0: Metro Kids Zone.
1: Ilma kellata ei saa, tik-tak, tik-tak, tik. Kell käib sammu ajaga, tik-tak, tik-tak, tik.